kaka, bokulaka, ana ekanga ndenge, maboko pona bino, maboko lisusu, toyebi ete biso bana mbanda katozaka bapi atembe, tango tozako bana bino ete na promotion oyo, bato bazali ko gagner ba million, mituka pe zali bato bako gagner, ate baza kondima biso te. C'est quoi le...